0: Raka taka, raka taka, ta. Nešto mi... Ne...
1: Dobro veče, dobro veče. Kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slab aplauz, a ti jesi ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu kraj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: Neću ja u emisiju, pa kralj, neću.
1: Ali
0: neću
1: večeras je veče za dame.
0: Nije veče, šta veče za dame? Šta ne razumijem?
1: Više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govori, moraš biti ozbiljan.
0: A gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja sam Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde je jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Kao ono kada aplaudiraju, kao ni, ni, ni, ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ćemo kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u pravo kafansko veče. Originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojkan Jović. I ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra...

0: zna pražiti kafanu, kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali ovaj, repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu
1: da,
0: svega.
1: Slažem se, tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu. O njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek. I dosta.
0: Dođi kod mene slobodno.
1: On je onda među retkih koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli, voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš ti.
0: I da je bila, jel bila plata, aj reci čovjeku.
2: Bila je, više
0: puta. Bila je, dobro.
2: I
0: šta ćeš da piješ?
1: Ja ću samo vodu. Tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti i za Menila i za sebe. Može?
2: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Veliovski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: ali nadam se da ste spremni za ovo večera što smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvijek ima ići i pići.
0: Jel da?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvijek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama. Svašta nešto smo lepo pripremili i ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: Ma nemoj se briniti, nemoj se briniti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobiće s nama. To je 100%. Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitat, super, izgledate jedno i drugo.
1: Sve dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti i na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko večer večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovara?
1: Naravno da odgovaram.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sami početi sa kafanom i kafansko večer večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko večer u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli, Joski, naša Tijana M. Idemo! Ejde!

Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija

0: samo energije u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Bujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno, uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da ovaj, zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: A da. A Tijana ko pravo, muško pije rakiju.
2: Ne, ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, okay, dobro, dobro.
1: Tako i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva Cece ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Ili je bolje u drugim emisijama? Prizna javno.
3: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti. Srcu mi je draga. I
0: hvala puno.
3: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram.
2: Pa
0: a kao kod svoje kuće
2: se,
0: si, razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, pa žene, da. Zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
2: Pa ima kažu, i do linije, je... meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa
2: bez,
0: nije.
2: Bez hleba.
0: Nije, upravo si tako da, to je to. Meze bez hleba i to je to.
2: Da.
0: Bravo. Pazi ovako, Dara, evo, sad si to predstavila kod nas u kafani. Vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
0: Jel'a?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla, ovo ću pevati u kafansku večer, kad budem išla, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim to, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: Ma na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
0: Ja, svi su u ludnicu, napravite to.
2: A drugo je ovdje kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane, da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
0: Bravo, bravo. Je li teško odabrati takve pjesme? Opitam tebe, Menile. Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej kafano.
3: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smori mi, a kad je veselo, onda je...
2: Tačno.
3: Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledam sad kad ću ići kući.
3: Da.
2: Međutim,
0: ovi moji gledaju sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju sad kad će voditelj prestati priče, kao da ide energija, ali to je dobro.
2: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
0: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
4: Halo, dobroveče, dobroveče. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac,
0: Nešo, brate moj, pa

0: Ovako, kod nas u kafani 80% žena i 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
1: Neka, trudimo se nekako, borimo se, ali jaki smo, ne odustajemo.
0: Bravo.
1: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Meniva.
0: Bravo, bravo.
1: I svaka čast. Pa sad toliko i baš se kaže...
0: Hvala puno, hvala puno, Nešo. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvujemo ovdje?
1: Može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i
0: cijelu
1: ekipu. Pozdrav za tvoju familiju.
0: Hvala od srca.
1: Može, poznata pjesma od Tijane M, žena od sultana, pjesma koja je otišla... Daleko.
0: Odšla daleko i još malo dalje. I to je to. I može.
2: Još malo dalje od daleko.
0: Bravo.
1: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka...
0: Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
1: Realno. I Deni, još ukratko, eto, želim da... Ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko javi se.
0: Neću, brate, ako bi mogo samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da tebi dođem umjesto njemu. Znaš kako ide?
1: Pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit
0: ćemo. Dogovorit ćemo ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
1: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
0: Hvala puno, veliki pozdrav i uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno žena od sultana je nešto...
2: Fenomen.
0: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
2: Pa 6, ima sigurno, punih 6.
0: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
2: I dalje kada je zapravljeno nastup, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
0: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali znaš pogodno.
3: Jako je teško. Mislim da je sad najteže vreme što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na toliko na... Evo, meze stiglo.
0: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već, bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
2: E, vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
0: Znaš šta je samo problem, ovaj put si Orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo Orasa.
2: Oras.
0: To je to.
3: Oras.
0: Bravo. Dobro, ali ti si pazi ovako u ovih...
3: Svi mi je stiglo meze, svi ste za
0: krvom tamo. To je to.
2: Sad smo veće pričali.
0: Ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Velioski, Tijana M, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Pa jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank, ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je dobro.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče. Halo,
0: halo. Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa,
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Nešto, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta
1: malo.
0: Rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba vidim da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo? Koji grad?
2: Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahena, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlen, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili, je li tako?
2: Da, tako nešto.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpiva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma?
0: Sanela.
1: Skupa.
0: Može?
2: Da. I ja bi imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam mator i sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma, kapela za vas. Jel može tako?
2: Može,
0: ajde. Ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pomigli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
0: Bravo, bravo,
1: bravo.
0: Bravo,
1: bravo.
2: Hvala.
0: Svaka čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Belioski.
2: Hvala.
0: Svaka čast, bravo. Bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
2: da.
1: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
2: Ali treba dati na svaku svirku, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
3: Emocija, čista emocija.
2: Emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
2: Pa ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, vi ćeš žene ili muškarci?
3: Šta?
1: Pa kao dodaj to nešto svoje.
2: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
3: Ne, mislim, meni se niko ne folira, osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. Bravo, o tome i pričamo,
3: Ne, to je foliranje.
1: Sve više i više, jeste.
3: Svi ostali se ne foliraju, tako da svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš što je, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti. U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to slavo i onda je to to. Je li tako?
3: Samo živa muzika, živa svirka.
1: Pa to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijena M i Menil Belioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer. Je li vruće?
1: Jau, ja sam sad
0: menile.
1: Mogla sam neko malo deblje odijelo danas.
0: Smotalo me. Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
2: Nikad bolje.
0: Sigurno?
2: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili meze?
2: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošli u kafansko veče. Ko nam se javlja?
3: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana M i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
3: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad to bilo. Znači, tim, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za jednu veliku,
0: bravo!
3: Jednu veliku desetku. Eto. Znači,
0: bravo.
3: Svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
3: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao meni da ispeva.
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
3: Može.
0: Ajde.
4: Zvuki. Ima jedan F-mol.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Njović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Okay. Vojka Njović,
1: znači.
0: Kobre, TNM i Menil Velioski. Ajmo.

0: Balkansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis, je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi, jesi rakija, to je to.
2: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
1: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju. Po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad s nama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana, i preko kad YouTube, uvijek se družimo i popijemo preko toga.
1: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju, i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg sam raspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
2: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plak.
1: Kaže jedna ženska, a muško pjeva.
2: Gledao sam da odaberem što nije često baš na
1: kafani. Bravo, bravo. I kod nas u kafani.

0: Bravo,
1: Da.
0: ali reci mi, jel su to pjesme koje ti pjevaš i za svoju dušu?
1: Pa evo, sada je trenutno ta, od kad je osobno
0: Dobro.
1: ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
0: Odlično.
1: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je, evo, rado otpjevao ovdje večeras u kafani, pošto je, da.
0: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u
1: Da,
0: kafani.
1: može,
0: Može tako,
1: slažem se s
0: pružemo
1: tobom u
0: ruku
1: tome.
0: tome.
1: Hajde.
0: Gledalci su itekako raspoloženi, Denis Bagavac, kafansko veče i po prvi puta kaže ovako.

0: Hvala.
1: Pazi ona, suda pođe, kući svoj dođe, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali ovaj, kad dođeš na svoje, to je to.
0: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, to, baš što si rekao, da, shvaćam što.
1: Da je... A mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
0: O, da.
1: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju
0: pa, evo,
1: kafanu.
0: Da,
1: nešto ne valja.
0: Prvi dojmovi stop i eto šta čeka, jedan drugi put da dođe.
1: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina,
0: da, prije
1: sigurno.
0: Prije 10 godina, na početku došao sam.
1: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
0: Pa da, hvala Bogu, imam posla i, kod, i radim ono kod svih, znači, to je Bosna, Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje imam posla. I šta rećete?
1: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
0: Da, tako
1: svaka
0: je,
1: ti čast. Bravo, hvala ti puno.
0: Idemo, veselo.
1: Denis Bagovac.

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao, Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je to.

0: atmosfera, sve. I, kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
1: Jel tako?
0: Nemam šta
1: jel
0: drugo nadodati.
1: Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću za u toku emisije, ako imamo još neki pozdrav da kažemo za
0: da,
1: ljude.
0: Da, to sam
1: tebi,
0: zaboravio.
1: Drage osobe koje ćemo večeras da pomenemo, slobodno.
0: O, dobro.

0: rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
1: Ne žuri.
0: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
0: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansku večer.
1: Hvala.
0: Dobro. Polako, polako, polako, polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
1: Savršeno.
0: Sigurno?
1: Savršeno. Da. Ovo mi će se tek pričati.
2: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Voleo bih da se produži, da ostanemo još duže.
1: Do jutra, do jutra.
0: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
1: I emocije, energija i pesme i sve, sve, sve kako treba.
0: Vojkan Jović, Kobre.
1: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
0: Bravo.
1: Moj dragi.
0: Bravo. Bravo, Mačo. I na kraju TNM, Menil Veljoski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo. Idemo.

0: Na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Ponosim se time, jer bit će žena, dobro znam, al' nema pravde, jer nema nade da nekud.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

0: vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabit.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: Na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazi ovo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer. Želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nam divne prilike da i večeras sa vama zajedno uživamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Našeg večerašnjeg gosta će da prati naš orkestar Ensemble Acustico, a što se tiče našeg gosta večeras,

0: on je jedan od najboljih interpretatora sigurno narodne pjesme Sevdalinke, naš tihi, daroviti, naravno, gospodin Esed Kovačević. Esede, dobro vam večer želimo i dobro nam došli, naravno.
1: Dobro večer, Sabina, tebi. Dobre Mi ćemo večer. Na ti, pošto se znamo puno godina.
0: Može, naravno.
1: A dobro večer svim gledaocima obiteljske televizije. Valentino, drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam se ja upoznao, ja sam se predstavio kao Esed, ali su me vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Esad. Tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Esad. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je imao, živio u Čačku, a imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno, baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kad ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug Ekser?
0: Ekser.
1: Tako da je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad. Moj stariji sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljutito zove jedne prilike. Tata, šta je rekao sad? Kakav je belaj? Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad? Jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moje ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
0: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, jel tako?
1: Ja imam opet običaj kao baba od mog kuma Dragana da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
0: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: Nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su mojih godina i možda malo stariji. Ja mislim da je to više prilika za mlađe, za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu i to je dobra prilika recimo da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako
1: Da,
0: dalje. To je
1: divno
0: prilika za
1: si to
0: mlade.
1: rekao.
0: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog tih
1: Karaktera.
0: karaktera. Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, uživajte.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa Rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.
2: Naravno, i sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Pobrićem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnoj nekakvoj filozofiji, životu. Jer ja sam imao, kažem imao zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće i ja sam 8. I ja komotno kažem da je Omer Pobrić Rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni sigurno.
2: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: se nisam opredijelio samo za muziku i svu energiju svoju i sav svoj potencijal intelektualni, glasovno i snagu svoju svoju da trošim na muziku i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji se koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli nešto i imaju rezultata, imaju puno hitova, imaju puno posla i tako dalje i tako dalje. Eto, to jedino ako bi trebalo da kažem jesam li se nešto pokajao, šta bi nešto drugačije u životu.
1: Da.
0: možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, ove većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili uopšte sevdalinke?
0: Rijetki su, eto pričamo o sevdahu, emisija je posvećena tome, rijetki su zanesenjaci, rijetki su zaljubljenici poput mene. Rijetki su. Svi krenu, evo ja gledam u ovoj mladoj generaciji, svi krenu dobro, mali su, ja se sjećam kad je Ibro Bublin, kad je mali, 6-7 godina bio, pa je kod Omera, pa tamo i, u Sevda, pa Zanin Berbić, pa Alma Subašićka, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljutit će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa sevdahom i onda većina njih skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim nikome, Bože sačuvaj. Ali na tvoje pitanje, koliko je teško, teško je. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Ja, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima, pa kažu, pa daj više, daj se da. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne uspiju tamo, svi se vraćaju. I dobro je to. Dobro je da se vraćaju korijenima.
1: Da.
0: Ali teško je. Činjenica je da je teško. Da bi čovjek bio aktuelan, da bi bio atraktivan, da bi bio tražen, da bi imao posla, da bi na kraju krajeva svi mi živimo od posla i od novca. Jel? Da bi bio tražen, da bi bio aktualan. Mora snimati nešto novo, nešto što je aktuelno, što je atraktivno. Mora pratiti taj trend muzike da bi bio tražen, da bi ga bilo na tržištu. Međutim, sad kažemo, po ko zna koji puta, ja sam vrlo rijetke te izlete pravio mimo sevdaha. To je ti par festivala koji su možda ne čista sevdalinka, ali u skladu, u što kažu, u sa sevdalinkom, jel, kako u toj ima dodirni nekakvi tačaka, malo sam sad i ja onaj, tako da na to je pitanje koliko je teško. Teško je samo sevdahom se baviti, teško je biti. Rijetki su oni koji su njegovali, to su stare generacije, poput Safeta Isovića, Zajma Mamovića, Himse Polovine i tako, te stare plejade. To su rijetki koji su opstali pjevajući samo bosansko-hercegovačku. Rijetko su pravili izlete i izlazili van granica Bosne i Hercegovine po pitanju repertoara. To su rijetki. Danas ja mislim da bi malo koji uspio ako bi samo pjevao tom.
1: Da.
0: Možda je to preteška riječ, ali zato naši mladi zato pribjegavaju malo podoše u Beograd, pa tamo snimaju komercijalno, pa se vrate u Bosnu i Hercegovinu, pa pjevaju sevda, pa uboce i tako te, da bi ih bilo po diskotekama, da bi ih bilo negdje. Logično je, moraju to raditi.
1: Da, sada ti se to tako divno objasnio, evo i naši mladi.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao. Da li si korepetirao sa nekim? Da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje? Ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ne vratim se istuze sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali kakvo korepetiranje, sa radija se to skidalo. Slušao sam ja Safeta Zajma i sve to. Sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija Sarajevo, prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo. A to je najvjerojatnije majka priroda, to je talenat nekakav.
1: Urođeni.
2: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da...

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena do ena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istaviti?
2: Jeste, akustiko band, ja, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je, kažu, nasljednik Omera Pobrića, hajde, recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog. I njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu, najstarije živuće pjevače, pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasiba Agić, Ferid Avdić, ja i tako, to ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Pobrić i ne znam ja, svi ti naši velikani kad je u pitanju čuvanje Sevdaha. Damir Galijašević vrlo često pravi te koncerte posvećene Sevdaha,

0: onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera koja je sad najstarija od te generacija. Tako što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje da je Bogdom do još Damira Galijaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi, i ružno je od onih mladih koji odmah umisle sebi da su zvijezde i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed, pa ga ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Galijaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, dragi Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš sevdalinku kako ti to u stvari osjeća. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti i bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
0: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
1: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.
0: Hvala vam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi i cijenjeni gledaoci, pozdravljamo vas iz našeg studija obiteljske televizije Valentino. Ovo je jedinstvena prilika da oživimo našu emisiju ponovno i da se družimo u serijalu Sevdalinka u srcu. Uz ovaj divni orkestar, ansambl Akustiko, koji će da prati naše goste, oni će biti mnogo dobri, raznovrsni, sa divnim pjesmama koje će da pjevaju za vas, a vi ćete da uživate zajedno sa nama. Večeras je sa nama jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih interpretatora narodne muzike i sevdalinke konkretno. Ogromna nam je čast i zadovoljstvo što će nam svojim pjesmama otvoriti

0: gledati serijal Sevdalinka u srcu i ovu našu prvu emisiju. Toplu dobrodošlicu ja želim večeras našem divnom, darovitom, neponovljivom Feridu Avdiću. Dobro vam večer, Feride, i dobro nam došli.
1: Dobro večer i želim da pozdravim sve gledalce Valentina televizije.
0: Hvala.
1: I normalno da pozdravim vas sve u studiju. Moje Hvala. Kolege bit će i kasnije, valjda u idućim emisijama.
0: Naravno.
1: Znači, drago mi je i čast mi da sam večeras god i da otvorim tu prvu emisiju. Sevdalinka u srcu, ja sam ovdje dosta puta gostovao u raznim emisijama, tako da sam ovdje kao domaći.
0: Tako se i osjećate, naravno, opušteno i mnogo nam je drago što ste nam izdvojili svoje dragoceno vrijeme i da nas počastite večeras i sve naše gledalce svojim divnim glasom, divnim pjesmama.

0: Predivno.
1: ono publika nešto im nije jasno bilo.
0: Zbunjeni su bili
1: Taj
0: sigurno.
1: aplauz se prelomio tad u to dole, ja sam imao tad samo neki glasište nešto malo. I onda kasnije kad su oni već publika ovo, pa onda dođe taj čovjek iz restorana, glavni je taj gazda. Odmah ti mogu ovdje da pjevaš vamo tamo,
0: Da,
1: onda smo
0: da,
1: napravili
0: da.
1: tu taj
0: Odlično,
1: sklopili
0: dobili ste
1: posao ugovor.
0: tako i ugovor sa tadašnjim Ibrom
1: Mi ovdje
0: Mangafićem.
1: spomenem Ibro, baš to je čovjek koji mi je valjao dosta u životu, ala rahmetila je on.
0: Ala rahmetila,
1: I
0: tako
1: onaj,
0: je.
1: čovjek imao viz, evo i dan danas se njegove pjesme pjevaju poslije 40-50 godina. Svi pjevači su pjevali njegove pjesme. I
0: Da.
1: Hanka i Meho
0: Da.
1: I da ne spominjem sad, bio je tad i Meho Hršć imao neke pjesme.
0: Idemo slušati narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sad me samo zaista zanima taj period, vi onda odlazite kod korepetitora, aranžera kao što je Jozo Penava, korepetirate i znam tačno da ste nam pričali da vam je Jozo Penava pokojni mnogo pomogao. Kod njega ste učili

0: Jeste,
1: sa
0: jeste.
1: njim korepetirali i faktički se
0: Jer
1: oblikovali muzički.
0: kad sam radio u tom restoranu, onda normalno trebalo je to da se nadogradi taj glas koji ti je Bog dao, da ga malo, mislim, se digne neki veći nivo, da se to usmjeri
1: Tako je,
0: u
1: vokalna
0: pravom
1: tehnika i sve
0: putu.
1: ostalo.
0: I onda sam, tad je bio harmonikar Bajro Redžić, Allah rahmetili, i on je svirao odlično, on je bio maskota Ilidžija, a usput i toliki znalac muzički da je on bio,
1: I divno je
0: čak
1: pjevao.
0: bi se mogao nazvati etnomuzikologom, on je znao stotine pjesama,
1: Sevdalinki,
0: svirao je i
1: da.
0: frulu i harmoniku i svašta nešto radio.
1: I gledali smo ga u
0: Jeste,
1: Meraklijama,
0: jeste
1: vrlo
0: u
1: često,
0: Meraklijama.
1: tako je.
0: I onda sam ja ona rekao, ja sam prvo njemu plaćao te časove neke bajri, i onda sam, ne znam, neko mi reče, kaj, pa što ne bi očeo ti kod Joze Penave. I onda ja odem, pozvani na vrata, to je bilo Hasana Brkića ulica, čini mi se, ovako nešto. I tu su stanovali Zaim
1: Pa
0: i Joze
1: kuće
0: Penava.
1: bolje
0: Ma
1: od
0: isto je
1: toga.
0: zati. I
1: Odlično.
0: tako čovjek me primio fino, kulturno, onda sam ja vidio da je to čovjek koji je stvarno, mislim, neponovljiv, da i dan danas se pjevaju njegove pjesme. Njegovo znanje je bilo neprikosnoveno, jer čovjek je, recimo, pamtim neke detalje, to je toliko bio čovjek koji je sve zapažao. Recimo,
1: Svaku
0: ja ulazim,
1: sitnicu,
0: recimo,
1: sve što je
0: i
1: bitno.
0: sad kad nešto probamo, vokalizu radimo, on je u drugoj sobi tamo za klavirom, a ja iz druge sobe mu, on meni svira ton, ja ga ponavljam tamo. I tako da nam je to dosta valjala, tako repeticija, kao i disanje, kao ostalo sve. I pamtim jedan detalj isto, ja otišao u WC, završim tamo sve i vidim on ulazi u WC da provjeri da li sam ja to ostavio sve kako treba, čisto, da nije
1: Znači
0: šta
1: da je
0: bilo.
1: bio onako baš
0: Znači, onda on kaže, vidi
1: perfekcionista.
0: se da imaš kućnog odgoja, da si kulturan momak, da si
1: Da, da.
0: onaj čist, da je sve u redu. I to su neki detalji koji ljudi stari gledaju. Isto ko pjevačevi, kad sam tek počinio,
1: Sigurno.
0: Meho, Zaim i tako dalje. Oni su bili ljudi kod kojih si mogao naučiti sve. I odijevanje, i čiste cipele, i frizura, i bilo šta, i nekašnjenja na
1: Fortabiato, što bi
0: turneju.
1: se reklo.
0: Ko kasniš na turneju, neće niko čekat. Taksi pa stigne autobus.
1: Tako je,
0: E
1: tako je.
0: to su neki detalji
1: Divno.
0: koji danas, onaj, ne
1: To je
0: znam,
1: ostalo u vama,
0: nikoga ne
1: vi ste
0: kudim
1: te
0: ja,
1: navike i dalje.
0: nego govorim onaj neke stvari koji, jer ljudi uvijek pribjegavaju nekim lošim navika. Ne kažem ja to sad, nikoga ne ocrnjujem,
1: Da.
0: ali recimo sad izađe čovjek, to su možda sad stilovi koji su nametli neki kako im je lakše da rade.
1: Da.
0: Poderane farmerke, kosa
1: Da, to je
0: neuredna.
1: sad to moderno doba,
0: Mislim,
1: drugačije i svako
0: ne
1: vrijeme
0: kažem
1: nosi
0: ja, ima
1: svoje vreme.
0: svaki, ta publika ima to, ali ne može biti ako mu nije oprana kosa da izađe na televiziju.
1: Tako je, slažem se. Ipak
0: Ne
1: se
0: mislim
1: mora
0: da me ko ne shvati pogrešno.
1: imati
0: Eto.
1: poštovanja, pogotovo prema pjesmi
0: Jeste,
1: Sevdalinci.
0: jeste.
1: Tako je, Feride. Znači, to su u stvari ljudi koji su vam zaista pomogli i koji
0: Jeste,
1: su vas
0: nema šta.
1: oblikovali kao pjevača
0: I
1: i
0: onda još nešto.
1: sada
0: Nije
1: ćemo...
0: bilo te sujete neke. Recimo, ja sam 83. četvrte snimio pjesmu Tvoje oči plave u studiju Omera Pobrića i Ibrine su to sve pjesme. I to je već bio hit.
1: Pjesme se
0: Jer
1: i
0: Tvoje oči
1: tako danas
0: plave
1: pjevaju,
0: i
1: snimaju
0: ja pravim tu
1: naši mladi
0: turneju
1: pjevači.
0: i pitam sad Mehu da li bi bio gost. A Meho, zvijezda na zvijezdama. Što ne bi.
1: Odlično,
0: Pa isto
1: odlično.
0: Himzo Polovina. Isto tako, to su veliki ljudi. Iako u nekim gradovima oni zadnji pjevaju.
1: Da, ali vi
0: Ali
1: ste
0: nema
1: imali
0: tu
1: sreću
0: sujete.
1: da u to vrijeme kada
0: Jest.
1: ste vi počinjali, puno je bilo ljudi od kojih ste mogli naučiti, koji su vam
0: Jest, jest.
1: pomagali i zato ste vi danas takvi
0: A
1: kakvi
0: dosta su
1: jeste, a
0: ljudi
1: Bog vam je dao talenat.
0: dosta su, i u našoj branši su ljudi sujetni. Ja volim nekoga koji dobro pjeva. Ja ga sasvim drago mi da pjeva dobro. Meni je muka kad vidim nekoga izađe koji se nešto bori, a ne zna.
1: Da, da,
0: I
1: da.
0: onda mi bude krivo i onda kažem, pa što izlaziš ako ne znaš to nešto. Ja ne bi izlazio sad da pjevam neke,
1: Da,
0: recimo,
1: mora se
0: zabavne ili da
1: mnogo.
0: kuham nešto ako veze nemam ništa.
1: Mnogo se to, tu treba
0: Ja.
1: raditi oko muzike.
0: Ja, ja.
1: Godine su rade za svakog pjevača, i za vas, i
0: I
1: za
0: ne može svak
1: mene, i
0: sve
1: za svih.
0: znat. Imaju baš
1: Eh,
0: trase koji me
1: tako
0: to
1: je.
0: znaš i to radi.
1: Tako je.

0: pjevali, ali
1: ljudi onaj vole te stare hitove i moje i od mojih kolega i normalno to je dobro kad se stare pjesme ponovo vrate jer ne može se više napraviti trenutno neka pjesma na vagu
0: Jako je
1: te.
0: teško.
1: Dosta je sličnih
0: Jako je teško.
1: pjesama, sličnih glasova, sličnih onaj
0: Aranžmana,
1: jeste
0: onako da kažem, tekstova koji
1: rijetko
0: nemaju
1: koja
0: jaku
1: odskače,
0: pouku.
1: sve su na isti skoro kalup sad. Ali eto, treba gledat.
0: Ali sevdah je nešto što je naše
1: Pa nema, sevdah je sevdah.
0: nacionalno
1: Jest.
0: blago i dok pjevamo sevdah imat ćemo i tradiciju, sve će to da bude
1: Jest, vidite, feriča i vrćenje
0: upravo to.
1: raznih.
0: Upravo to. Znači, Feride, faktički iz Sevdalinki ste vjerovatno i snimili jako mnogo za arhiv.
1: Pa jesam, jesam imao dosta sevdalinka, ali treba iznova raditi, snimati. Tako
0: Jeste
1: da
0: možda
1: treba.
0: u planu da uradite jedan album samo Sevdalinki, pošto vi zaista Sevdah, ja
1: Pa
0: moram to da
1: većinom
0: kažem
1: to
0: i...
1: onaj, rijetko se sad radi da se snimaju ti čitavi albumi, kad ima sve na CD-ovima, na šta ja znam, to se odma pušta u eter i tako, te društvene mreže, YouTube-ovi i tako dalje. Znači, album se može za svoju dušu neki snimiti, ali mislim, uvijek čovjek klikne i nađe pjesmu tu.
0: Da, a bilo bi zaista dobro,
1: Pa
0: obzirom
1: to je
0: da vi
1: stvar kuće, recimo,
0: zaista...
1: za koju se snimi. To je njihovo da izda. Ja mogu snimiti tamo, pa nek onda oni naprave, pa nek izbace neki
0: Da,
1: desetak pjesama.
0: vi stvarno Sevdalinku izvodite na onako autohtoni način,
1: Pa trudim se da otpjevam
0: starinski, što bi se reklo.
1: što bolje i što onaj sličnije kao što se nekad ona pjevala, iako su nedostižni. I Himzo, i Safet, i Zaim, i ostali, i Beba, i Zehra, i Zora, i šta ja znam, Hanka.
0: Ali
1: Tako
0: ste
1: da,
0: vi, uprko svemu tome, izabrali svoj stil, odnosno imate prepoznatljiv
1: jest.
0: glas, svoj stil, svoje hitove, kao što ste baš malo pripomenuli i za Hanko i
1: Jest.
0: svi su oni bili onako individue
1: Jest,
0: po
1: jest.
0: boji glasa, po stilu,
1: Specifični glasovi
0: sami za sebe.
1: i nisu se mogli zamijeniti. Kad se god pojavi neko od njih, zna se ko pjeva.
0: Tako je, čim se čuje glas, odmah znamo
1: Jeste.
0: da li je to Beba, da li je Zora, da li je
1: Jeste.
0: Hanka.
1: Jeste.
0: Hanka nam je evo i danas dan i ona će nam naravno biti gošća. Biće
1: Ako
0: nama je
1: Bog da.
0: stvarno
1: I ja
0: drago
1: se
0: što ste
1: radim da je
0: vi.
1: čujem opet.
0: Kako da ne i tako. Idemo dalje, još jedan muzički pozdrav, dragi gledalci. Za vas, naš Feri Davdić.

Sevdalinka u srcu. Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer, želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nas u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu, našeg novog serijala, i imamo večeras priliku da se zajedno družimo, da sevdišimo uz naš ansambl Akustiko, koji će da prati našeg večerašnjeg gosta. A veliko zadovoljstvo mi je naravno da večeras pozdravim, da ugostimo našeg dragog Nihada Kantića Šiketa. Šike, dobro ti večer, želimo i dobro nam došao u ovu divnu emisiju.
2: Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, zadovoljstvo mi je zaista večeras da sam među ovim divnim momcima Akustiko Band, koji zaista odlično rade svoj posao, a mi se i dugo i poznajemo, radili smo, hvala Bogu, a i između ostalog drago mi je da se pokrenuo ponovo ovaj serijal Sevdalinka u srcu, i evo, i ja sam počastovan što sam večeras dio ove priče.
1: Odlično si to rekao, naravno, i nama je čast kad god nam dođeš, počastiš nas divnim glasom, divnim pjesmama. Ne sumnjam da si večeras izabrao dobar opus pjesama, onako probrano, sigurno, kako ti to znaš.
2: Pa jeste, ja se uvijek trudim nekako da izaberem neke teške pjesme, jer nekako meni je zadovoljstvo da pijam te teže pjesme, mada bio sam na početku skeptičan, ali na samoj probi sam vidio da to nekako ide i momci su dobri, daju im vjetar u leđa, nadam se da ćemo to raditi kako treba.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam da će naši gledalci večeras uživati uz prelijepi sevdalinke. Mi moramo da čuvamo tradiciju naše zemlje i da čuvamo naše nacionalno blago, a to je blago svih onih koji ga njeguju, koji ga čuvaju u svom srcu. Šike, reci mi, molim te, koju ćemo pjesmu slušati za početak?
2: Prva pjesma je svima poznata dobro, Radobolja. Meni draga pjesma, i mislim da je pjesma zahtjevna, ali trudim se da je zaista dobro otpjevam, i evo, pokazat ćemo sad u ovim momentima.
1: Tako, idemo. Znači, prvi muzički pozdrav, uživajte, dragi gledalci.

0: Walkmanu, baš su i meni suze tada navrle od radosti, od dragosti da sebe čujem u eteru kako to zvuči. Međutim, ako me pitaš koja je moja pjesma, kao je najpoznatija moja lična karta...
1: I najveći hit.
0: Jeste, to je zasigurno pjesma Kako starim, sve te više volim. Dino Merlin je tvorac i on je kompletan kantautor, tako da zaista ta pjesma nosi epitet najbolje.
1: I svu svoju snagu, ima jaku poruku, jako često se izvodi.
0: Jeste, jeste.
1: Pjevaju i mladi i vrlo često se čuje na svirkama, na ovako uživo nastupima.
0: Rekao bi da je to ta pjesma, da ima njih još koje su meni jako drage i koje su možda zabilježile već više pregleda nego Kako starijem. Ali Kako starijem je ipak pjesma najjača.
1: Baš mi je drago. Mi ti čestitam od srca i želimo da puno takvih hitova još napraviš.
0: Tako Bog, da.
1: Nego još nešto me interesuje. Da li si snimao Sevdalinke za arhiv? Da li možda imaš u planu da snimiš neki opus Sevdalinki jer ti to izvodiš? Svi znamo kako.
0: Vidi, ja sam malo polijena osoba. Davno sam to trebao raditi. Imao sam...
1: To moraš.
0: Dosta
1: to moraš.
0: Ponude iz... BHT, BHRTA, gori radio, televizija Bosne i Hercegovine, tamo u studiju da odlazim i da to snimam, ali uvijek se nešto ispriječi, nešto što ti je kao preče i onda odlaziš da te zadatke obavljaš, a zaposliš ovo što je vrlo važno. Ja se slažem da mogu sedam stvarno dobro da pjevam i trebao bih da snimim bar 10-12 pjesama koje bi neki ostavili moj pečat u narodu, da poslije mene mogu da slušaju i moju interpretaciju kada u pitanju Sevda. Ja volim Sevda. Ja često kažem na svojim gostovanjima ovako u nekim emisijama, iz ove perspektive kada bi sve to gledao i šta bih ja sad odlučio kada bi moglo od toga da se živi, u budućem vremenu ne bi više nikad zapio niti jednu turbo pjesmu, turbo folk, kada bi mogao da živim od Sevdaha. Ja bi samo Sevdah pjevao.
1: Takva je situacija da se baš i ne može živjeti od Sevdaha, izgledajući Sevdah, ali svakako, svi mi, evo, kolege smo svakako u svakoj, na svakoj svirci, na svakom našem nastupu, Sevdalinka je neizbježna.
0: Ne, ne, ja upražnjavam. Ja na svakom svom nastupu, da li se to kome sudilo ili ne.
1: To dobro znam.
0: Ja imam blok jedan pjesama Sevdalinke koje ja otpjevam i sad ima onih možda koji negoduju. To je omladna koja nije ni rođena ni kad sam ja počeo snimat kamlik da Sevdah.
1: Sevdalinka ima svoju publiku.
0: Ali Sevdalinka je nešto što je...
1: rangirano,
0: i neizbježno
1: gledajući od ozgo, prva je.
0: Neizbježno da se na bilo kojoj manifestaciji, na nekom bilo kojem nastupu ne otpjeva. Ja bar to radim, a vidim da mnoge kolege moje to radi.
1: Da, da, evo to rade mladi i to je znači znak da zaista Sevdalinka živi i živeće vječno.
0: Tako je, nadam se i ja.
1: Dragi gledalci, idemo još jednu muzičku numeru da poslušamo i da uživamo.

0: Ja ih imam mnogo i hvala dragom Bogu. Teško ono ko nema prijatelja.
1: Tako je.
0: Ja volim prijateljstvo, volim druženja i ima ih, ne mogu nabrojati koliko ih imam. Gdje god sam otpjevao svadbu u Sandžaku, s tim ljudima sam i dan danas u nekoj vezi i mi čestitamo jednim drugima neke rođendane, bajrame, ali

0: Sevdalinka u srcu.
1: Kafansko veče.

Pa kako ste mi? Dobroveče, dobrodošli, orkestar Alce Stojneva. Još jedan veliki aplauz, naravno, Zizi i Nataša. Kako će ovo biti emisija. Već sada osjetim energiju kod nas u kafani da će gorjet od početka do kraja. A imamo zaista i sjajne goste, imamo što i slušati u našoj večerašnjoj emisiji Kafansko veče. Ja se nadam da ste zagrijali ne samo sebe, nego i sve oko sebe. Da ćete pojačati do daske i uživati u veoma kvalitetnim pjevačima, jer naše zvijezde večera su Aleksandra Mladenović. Naravno, i to po prvi puta kod nas dolazi. Mislim da će nam biti tekako drago čuti mnogo dobre hitove u njenom izvođenju. A i naravno, i on je večeras po treći put kod nas, Miloš Brkić. Ajde, molim te.

I meni jednu kratku odmah na početku da se malo opustimo. Znaš, kod nas u kafani, u svakom slučaju i specijalni gost večeras na OTV, Valentino, po prvi put stiže i Valentino! E pa ljudi moji, ja znam šta najviše volite. Najviše volite da uživate u kvalitetnim hitovima, zato vam ja to zadovoljstvo neću ukrasti i neću uskratiti, jer ću odmah na početku predstaviti naš orkestar, a nakon toga žarimo i palimo sa hitovima. Vi nam u komentar ostavite kako vam se dopada emisija, šta ćemo da sviramo, koga ćemo da zovemo u kafanu i kako vam naravno pjevaju naše zvijezde večeras. No prije toga, dame i gospodo, instrumente sviraju sa moje desne strane Strahinja, saksofon. Violina Gojko. Iskustvo je iza njega i naravno ispred njega i tekako, dame i gospodo, perkusije Nebojša. Bubnjevi, ni manje ni više nego nasmijani. Večeras nije. Je li sve u redu? Jeste. Andrija! Jao, mnogo, mnogo jaka ekipa. Gitara, ni manje ni više nego Mario, uvijek raspoložen. Naša prva harmonika, bez koje kafana ne bi bila to što jeste, Dača! I naravno, šef orkestra, Aca Stojnev. E dobro, kad smo, dobroveče gosti, pa kasnite malo, ali nema veze. Taman na početak. Dame i gospodo, ja ću da kažem da će stvarno gorit. Naručujte... Pijte, uživajte i na kraju i platite, jer upravo sada počinje kafansko večer.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo!
1: Hvala lepo. Tu ćemo.
0: Pa odmah treba u glavu. Ja uvijek kažem ljudima, nema šta čekati.
1: Nego, pa već se sve zna.
0: Jel tako? Publika tako. Je zagrijana.
1: Zna bolje odmah početi odmah u glavu, što se kaže, i posle će biti još bolje i lepše.
0: Upravo tako. Čovjek koji kažem, evo, bez obzira gdje se pojavi, bude jako dobra atmosfera. I nije ono odmah kao, ajde, hvali na početku, nego zaista to jeste tako. Gdje god sam bio, ljudi su te hvalili, bez obzira gdje si gostovao, i mnogo nam je drago. I moram isto tako da kažem i hvala u ime emisije Kafansko veče. Kad god dođeš kod nas, to bude dobra atmosfera, budu kvalitetni hitovi i ono što volimo, itekako kvalitetno pjevanje.
1: Hvala, Deni, pre svega tebi. Pozdrav svima u studiju, pozdrav orkestru, ovim lepim, divnim ljudima i pozdrav svima kraj malih ekrana koji uživaju u kući slušajući nas. Uvek volim da dođem, uvijek se rado odazovem tvom pozivu i puno mi je srce i svaki put podignemo nekako lestvicu na viši nivo.
0: Upravo tako. Srijeda, četvrtak, petak, subota i evo danas nedjelja, radiš.
1: Svaki dan. Hvala Bogu. Znaš kako mi kukamo i kad ima posla i kad nema posla, tako da bolje da đavo ne čuje, da kukamo i kad i ima čisto, nikad nije dovoljno.
0: Kakav se isparamo u zajam ovako malo?
1: Šta? Ne čuješ.
0: To je to. Uvijek para
1: pali. Ako treba za stan i za kuću, to da ajma za sve ostalo, to ne čujem ništa.
0: Dame i gospodo, Miloš Brkić.
2: Hvala lepo.
0: Volimo onako opušteno krenuti u razgovor i takva će nam biti i emisija večeras, jer imamo zaista sjajne gošće. I gošću koja će upravo sada ušetati u našu kafanu, po prvi put je kod nas, tako da ne zna šta je čeka, ali neka se spremi dobro, jer će biti dobro. Uz jednu laganicu, ja bih volio da večeras zapjevamo i u emisiji naše kafansko veče i u kafani. Ko nekad, otvoreno sve, pijemo svi, uživajte uz Aleksandru Mladenović. Idemo!
3: Veče, bolje vas našla, to je moje. E, čekaj da vidim. Dobra je. Dobro je.
0: Dobro veče, dobro mi došla.
3: Bolje te našla.
0: Uživaj nam.

0: Hvala lepo.
1: Mislim da mnoge žene uživaju u ovoj pjesmi nekako da ju osjećaju kao svoju. I mnogo mi je drago da smo večeras po prvi put zajedno. Da ćemo uživati prije svega...
2: Zadovoljstvo obostrano.
1: U tvom glasu, u tvojoj pojavi. I uvijek to kažem, sudbina treba da se desi onako kako kako je i zapisano. Tako da, drago mi je da si došla u Kafansko veče i da ćemo uživati u...
2: I meni je zaista veliko zadovoljstvo. Eto, dogovarali smo se dugo i nikako da napravimo slobodan tajming, ali eto, večera sam ovde sa vama i jedva čekam da zapalimo kafanu, da gorimo večeras.
1: Bravo, kad kažemo pjevači mnogo rade, nije to samo da ljudi vas vide u klubovima, dvoranama, kafanama i tako dalje, nego jednostavno mnogo radite zato što ako ne pjevate, onda ste ili na nekim emisijama, snimanjima, novim pjesmama. Mislim, ima tu jako puno toga.
2: Svaki dan imamo neke obaveze. Bukvalno uvek gledam kad ću imati jedan dan da se odmorim, ali ja sam već odmarala.
1: Moguće da znaš, izvini što te prekidam, ili moguće da znaš već šta će da pije, a nisam ni pitao?
2: Zna, ja sam njemu rekla i on zna šta.
1: Dobro. Znači, odmora slabo ima, tako da mi kažeš, jel tako?
2: Kako?
1: Kod tebe odmora slabo ima?
2: Slabo ima odmora, ali ja sam uhvatila, malo sam bila na Maldivima ove godine, pre jedno 7 dana sam se vratila, tako da sam ja odmorila, napunila baterije i sad sam spremna i orla za rad.
1: Jel vidi se na tebe da sijaš onako, da imate mnogo pozitivne energije. Jel' tako?
2: Hvala.
1: Dame i gospodo, po prvi put u emisiji Kafansko veče i kao što sama kaže, hoće da zapalimo kafanu, tako će i biti, Aleksandra Mladenović.
2: Hvala lepo.
1: Puno pjesme, a manje priče. Biće večeras, zaista orkestar je i tekako spreman da uživamo, da pjevamo i da voditelj ne priča. Jel' stigla piće? Jesi dobio račun za sve što je potrebno tu? A kasnije? A to je ono kao napisanje, jeli? Napisanje. Dobro. Hoću da vam kažem zato što znaju nekad malo, znaš. Znaš kako konobari, ovo ono. Zato bolje tražite odmah račun. No, dame i gospodo, još jedna prazna stolica je u našoj kafani. I baš zbog toga idemo zapjevati još jedan dobar hit, jer je po prvi put kod nas u kafani i Valentino.
3: Što ti je dobar taj šešir?
4: Stvarno?
3: Ajde, hvala.

0: Kažem, Valentino došao po prvi put na OTV Valentino i drago mi je da si večeras izabrao da dođeš u emisiju Kafansko veče, baš u pravom trenutku kada imamo onako mladu ekipu, ekipa koja zna mnogo dobro da pjeva i što se kaže, narodna muzika će i dalje da živi kroz vas.
1: Uvijek. Hvala ti puno na pozivu i drago mi je da sam ovdje sa vama po prvi put. I daću sve od sebe za vas i za gledatelje i za sebe, naravno. Tako da, nadam se da će uživati svi.
0: Pazi ovako, hoću da ti kažem ovo. Tako mlada, ali zaista već imaš hit, ljudi te i tekako znaju. Večera će te upoznati onako malo i kroz drugu muziku, odnosno malo ćemo Matić.
1: Neke druge izvedbe, da.
0: Tako je, neke druge izvedbe. Uživo se pjeva. Gledao si Kafansko veče?
1: Da, pratim vas i zbog toga sam i ovdje.
0: Orkestar dobar?
1: Orkestar perfektan.
0: To se voli. Izvoli. Valentino!

0: bravo ekipo!
1: Posle dobre atmosfere treba malo i odmoriti, dame i gospodo, a i bitno nam je da imamo komunikaciju sa vama. Vi koji ste, hvala lijepa, na kraju piši pa ćemo to da riješimo. Vi koji nas želite, naravno, pozvati i budite dio emisije Kafansko veče, pozovite nas ukoliko pak nas ne dobijete, naravno, javite nam se na svim društvenim mrežama koje nas prate. Ja vam želim dobro veče i dobrodošli kod nas u kafanu i tko nam se to javlja večeras?
2: Dobro veče.
1: Dobro veče. Tko je sa nama odakle?
2: Jovana iz Vrčina.
1: Jovana, veliki pozdrav za Vrčin. Da li se tamo gleda Kafansko veče? To mene zanima.
2: Gleda se, gleda se.
1: Odlično. Što kažete na naše goste večeras, Aleksandra Mladenović, Miloš Brkić i Valentino?
2: Svaka čast, dobri gosti, nema šta.
1: Bravo. Znate šta?
2: Pozdravim Aleksandru i Miloša.
3: Hvala lepo.
4: Hvala puno, veliki pozdrav za vas.
3: Hvala, hvala. Hvala, Joko.
2: Vi mi... I ako može, od Aleksandre pesma poseban. Ako može, kasnije.
4: Pa kako da ne, naravno.
3: Ali na tvoj način.
2: Hvala.
1: Bravo, veliki pozdrav vama i pazite ovako, ako ćete zapjevati za nas jednu pjesmu, slobodno otvorite dušu i zapjevajte za kafanu. Ili bolje da mi to radimo, šta mislite?
2: Možete i vi.
1: Šala mala. Veliki pozdrav vam i uživajte dalje uz Kafansko veče. Aleksandra, ono što zaista sam rekao na početku, to jeste žene te doživljavaju kao svog zaštitnika i ti si neko koji uvijek na strani žena, pogotovo kroz svoje pjesme. Imaš li taj osjećaj da te žene mnogo, mnogo vole? Na stranu muškarci to je sigurno, pa sigurno u svakom slučaju i pjevanje i stas i sve to, ali žene su nekako te prigrlile kao svoju sestru.
4: Da, da, svakako da. To primećujem i vidim i na mojim nastupima da ima puno, puno žena. I baš mi je drago zbog toga, jer prvenstveno kad te žene zavole, onda će posle muškarci lako da te vole.
1: Bravo. Brkiću, kod tebe, ista situacija ili...
3: Ista situacija, samo ne moraju muškarci da me zavole.
1: Bravo.
3: Šalim se, u tom smislu volim ove ljude koji poznaju i vole dobru pesmu i kad god su i ovakva kad je ekipa, uvek je dobra žurka, ne može drugačije da bude.
1: Upravo tako. Ako ćemo kod dobre žurke, onda ćemo odmah nastaviti za par trenutaka još jedno uključenje i odmah nastavljamo dalje sa dobrim ritmom u našoj kafani. Orkestru smo spremili nešto dobro. Staro, dobro, brzo ili sporo, u kom... Samo brzo večeras idemo, može, ali tamo gdje smo stali, naravno tamo ćemo i nastaviti kod mnogo dobrih hitova. Još 4 hita večeras sa vas, Aleksandra Mladenović i Miloš Brkić. Ajde! Ajde!

0: Atmosfera ključa u studiju, ali ne gubimo puno vremena, nego uživajmo u onome što se zove kafansko večer. Ono što želite od nas, to ispunjavamo. Mnogo dobre pjesme, a malo priče. Zato ćemo odmah čuti nekog od vas da čujemo kakva je atmosfera tamo sa druge strane. Marine, dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu.
1: Dobroveče, atmosfera je odlična. Htio bih pozdraviti kafansko večer, sve u emisiji. Aleksandru.
2: Hvala puno.
1: I ako može...
0: Stani
1: pjesma...
0: malo, stani, ne može, brate moj. Ti pozdravljaš samo žene u emisiji, a šta je sa nas? Miloš, Valentino i Deni, šta je sa nas, a?
3: Nas ovo kao žene pozdravljaju.
1: Deni, stari prijatelj sa splavova, dobro se znamo.
2: I... Nema šta te pozdravlja kad ste prijatelji sa splavom, vidiš?
0: Ja, brate, na splavu bio možda dva puta u životu. Ali dobro, Marino, odakle zoveš? To me zanima.
1: Iz Zagreba.
0: Pozdrav za Zagreb.
2: Pozdrav za Zagreb.
0: Vidimo se 26.12. ponovno u Areni Zagreb, tako da znaš, bit će dobro.
1: Pa to znam. To znam.
0: Odlično. Inače, kako ti se dopada emisija Kafansko veče?
1: Emisija je odlična, slušamo od 0 do 24.
0: Hvala.
1: Po programima, šta imamo?
0: Da li se napiješ nekad uz nas?
1: Nekad. Stalno. Bez toga ne ide, ne?
0: Bravo, brate naš. Hvala ti puno. Kad god te navede put u našu kafanu, dođi, popi nešto na naš račun i samo plati cehi i bit će dobro. Može?
1: Nije problem. Vi ćete popit na moj račun.
0: Može, brate moji. Hvala puno. Pozdrav za Marina. Uživaj i dalje uz kafansko veče. Aleksandra, slobodno aplaudirajte, gospođo. Može? Prvi bakšiš večeras od žene.
2: Tako je.
0: To je ono o čemu pričamo, je li tako?
2: Pa to je ono o čemu pričamo, ali prvi bakšiš sam večeras dobila od muškarca.
0: A, jeli? A, biti ste mi gospođu.
2: Pogodim, jesu.
0: Ne prati situaciju.
2: Da. Gospodina je pogodila pesma, svi kockari gube sve kasnije ili pre. Tako da, a dame su uvek tu i dame uvek daju bakšiš.
0: Onako u kafani i u svim nekim tim veseljima, tko najviše daje bakšiš?
4: Pa ko je najviše poneo?
0: Ima i toga.
4: Ko ima laku ruku i ko voli muziku. Uglavnom ljudi koji vole muziku, uglavnom daju najviše onih stvari što nemaju. Ja više cenim i poštujem kad neko da ono i poslednjih 10 eura nego kad mi neko izvadi onih 500. Cenim, znači nema svako iste mogućnosti, tako da svako daje koliko mu je ono gušti, koliko mu je volja. Tako da ja poštujem svaki cent, svaki dinar, sve.
0: Je li istina to da pjevači zaista ispoštuju sve ljude, bez obzira ko došao i evo što Miloš kaže, neko da od srca kaže evo ti 10 eura, to imam, ali u svakom slučaju pjevate pjesmu.
2: Naravno, bitno je da, nije bitno ko koliko da, bitno je da on voli tu pesmu i da ta njega pesma pogodila, dirnula ga, pa sad koliko ima nije bitno. To je za nas jedno veliko poštovanje, znači da i da ti kažem,

0: još nešto što je veliko poštovanje. Kad dođeš na nastup, kad dođeš veselje, svadba, klub, šta god, i onda ti dođe gazda i počasti te još od onoga što si dogovorio, to nema veće, to nema veće sreće od toga, ne zbog tog novca, nego znači da si ti ispoštovao njega i više nego što je očekivao i da je prezadovoljan. Pa i neka je 100 evra čast, ali bitno je da on prezadovoljan.
1: A to je to.
0: Da.
1: Bravo. Treba mi biti sve ispoštovani i naravno svi uživati u kafani, klubu, diskoteci, kako god želite. A vas ću pitat ko nam se tamo javlja sa druge strane. Želim vam dobroveče i dobro nam došli večeras.
2: Dobroveče, pozdrav iz Hrvatske.
1: Pozdrav za Hrvatsku. Gdje smo, u kom gradu? Samo evo, bili smo u Zagrebu, sad smo u...
2: Evo, u Vinkovcima smo, iz Vinkovaca zovemo.
1: Znači, ipak se narodnjaci slušaju tamo u Hrvatskoj.
2: Naravno. Samo to se sluša.
1: Kafansko večer.
2: Ko kaže da ne sluša, laže. Laže gdje god dođeš kafansko, a svi ne slušaju kao...
1: To. Kafansko večer, gledate, to mi je drago. Što kažete na moje večerašnje goste?
2: Super su, stvarno je gosti, atmosfera i velik pozdrav za Aleksandru, Miloša i Valentina. Kao i za muzičare, za orkestar. Pratimo vas svaku nedjelju i... Čekamo emisiju i goste željno, ali super su gosti stvarno.
1: Hvala puno. Samo da voditelj manje priča i bit će bolje, je li tako?
2: Da, ma manje, da. Nema veze, pritrpit ćemo.
1: Nema, ja ću se prihvatiti. Ja ću se malo uhvatiti meze, tako da ćete manje priče čuti u nastavku.
2: Može, može. Nadam se da ćete pozvat malo u emisiju i tako.
1: Hoćemo, hoćemo. Ulaz je za vas 50 eura zato što ste voditelja tamo.
2: Ma nema veze, nema veze.
1: Šala mala, veliki pozdrav za Vinkovce i uživajte.
2: Ništa pozdrav, ajde Bog.
1: Ovako, ako pričamo o dobroj atmosferi, da li Balkan može da se razlikuje od podneblja, odnosno od države do države, ili su pak svi ljudi isti, s obzirom da ste pjevači koji zaista radite u svim državama Balkana?
0: Pa ja radim u svim državama, ali to je ono kao što je rekao Miloš, ko koliko ima i ko koliko voli muziku, mora da se voli muzika. Naprimjer, ja kao pevačica, kao pevač, kad dođem na nastup kod kolega, kod bilo koga, ja sve ostavim. Sve što imam, sve što ponesem, sve ostavim i vratim se...
3: Potpisujem, potpisujem.
0: Samo s karticom.
1: Bravo, bravo. Živjeli naši pjevači večera, zaista, zaista lijepo.
0: Nije to samo među ljudima i ovako i svi pevači, stvarno, kad god su nastupi, kad god je sve, svi pevači međusobno onako volimo da počastimo i kolegi i sve. A što se tiče drugih ljudi, ko koliko ima, ko koliko je željan da da, ko koliko voli muziku i... sve stvar u tome. Nema vezi s koje to zemlje iz države. To uopšte nije bitno.
1: Miloše?
3: Pa sad, što se tiče bakšiša, ja mislim da u svakoj državi isto. Dobro, vi ste malo u Evropskoj uniji, pa vam je tamo Hrvatska, Slovenija, oni su malo jači, jači je standard, pa znaju malo više da plate. Ali nije samo isti repertoar, na primjer, u nekoj južnoj Srbiji i u Ljubljani.
1: Naravno.
3: Ali suština je ista. Narod smo otprilike isti. Volimo da se veselimo, volimo dobru muziku i to je to. Volimo Meraklizu svi.
1: Volimo i harmoniku. Volimo i harmoniku. Dača, pazi ovako, ja ću te zamoliti. Jel možemo neku dvojku da otpijamo večeras? Mislim, ne znam u kakvom ste fazonu svi vi ovdje večeras, ali u svakom slučaju malo laganije, malo brže, da ne bude sad da to bude sve onako da kidamo. U svakom slučaju ja ću zamoliti jedan aplauz za... našeg idućeg gledatelja ili gledateljice tamo s druge strane, onda ćemo da pozovemo i našeg Daču. Dobroveče vam želimo. Halo, halo.
4: Halo, halo.
1: Znam da malo čekate duže tamo sa druge strane. Odakle zovete? Želim vam dobroveče, dobrodošli u Kafansko veče i Kafanu konekad.
4: Dobroveče, Kafansko veče, dobroveče, Deni. Veliki pozdrav sa Zlatibora, Žarko je sa ove strane.
1: O, pozdrav za Zlatibor!
4: Veliki pozdrav naravno i za tvoje goste Aleksandru i Miloša.
1: Hvala.
4: Dobra ekipa, siguran provod.
1: Žarko, kakva je turistička sezona tamo na Zlatiboru? Ima slobodnog smještaja ili nema?
4: Naravno da ima, naravno da ima za moje kafance i za vas tu.
1: To želimo čuti, bravo! Eto nas sa orkestrom odmah tamo kod vas. Hvala puno zaista večeras na pozivu. Jedan veliki pozdrav za Zlatibor i Žarko, kafanac naš, kad god put nanese u kafanu, dobrodošao kod nas.
4: Naravno, prvom prilikom veliki pozdrav.
1: Hvala puno. Dame i gospodo, ono što smo i obećali, to ćemo ispuniti. Ajmo

0: malo iz keca u dvojku i večeras kafana će da kida ono što vi želite, zato uživajte i pojačajte, jer kaže sad ovako. Ajde, jedan veliki aplauz za Daču!
1: Dođi, Dačo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo! Žene i šminka. Samo ću to reći. Sreća, Pavi, mi samo imamo frizere i ono kao... I kad žene. Ali kad namestiš frizuru, kao i kad se raspadne, kao nije bitno, jel?
1: Pa, Bog je nama dao muškarcima prirodnu lepotu, žene moraju malo da se dorađuju. Šalim se.
2: Ne, ne, listina to!
0: Zapalim sad. Valentino, koliko gela je u tvojoj kosi?
3: Vrlo malo.
0: Vrlo malo?
3: Ako ti se sviđa gel, mogu ti dati, ali...
0: Da si žena, ja bi dirao u kosu, ali u svakom slučaju, ajmo ovako. Ajmo jednu onako laganicu nastaviti dalje u tom maniru. Dača, hvala ti puno što si večera sa nama. Hoćemo nastaviti još jednom. Ono što ti najviše voliš. Kaže ovako, ajde.

0: i tako dalje.
1: Bro!
0: Hvala puno.
1: Jedna od posljednjih pjesama sa albuma, tako da u svakom slučaju, Meli, ja se nadam da ste uživali u svim pjesmama koje je Aleksandra počastila publiku. Evo, vidim se da ste slušali.
0: Naravno sam uživala. Može neki evro da baciš pa se ja odužim kad se mi vidimo.
1: Čekaj, je li Vestan radi sutra, nedjelja je danas, sutra euri? Može, može. Koliko da bacim na muziku? Samo
0: ma
1: recite.
0: Ma radi svakako. Ma može jednu livu.
1: Milja.
2: Joj, sina.
0: Naravno.
1: Brkiću, ti si radio 4 dana i Aleksandra koji može na kamatu pa ću vam vratiti.
3: Ja
1: može,
3: sam
1: može.
3: Na 4, ali ja se u banku ostavljam. Ja.
1: Jaj, žena.
3: Samo na kartici.
1: Od žena nikad izvuću lovu. Tako da, Meli, bacam ono što imam, tako da uživajte dalje sa nama. Veliki pozdrav za
3: Meli. Pozdrav, Meli.
0: Pozdrav.
1: Hvala puno. Evo, to je ono što prenosite publici. Ove, mnogo dobru atmosferu i mnogo jake pjesme.
4: I nož u leđa od Adila.
3: To je on rekao.
4: Ja sam razumio isto.
1: Bravo, jeste.
3: Dobro, dobro. Ja
1: se ne ljutim. Znam da su zaista da je tvoja pjesma, nego mi ono u glavi mi odmah bilo
3: Adil.
1: Daj mi Adil, ne razumijem šta sada, ali dobro. Ono što sam htio da kažem, nedavno si izbacila novi album, počastila ljude. Bravo. Što je u planu ove godine? Da li ponovno nešto za ljeto ili pak čekaš još malo?
3: Radila sam dosta mikseva, dosta svega ove godine. Pa ću negde na jesen, spremam 3 nove pesme. Pa od jeseni ćemo videti da te 3 pesme izađu. Jer sad sa letom mislim da neće stići. Neću stići ja fizički da odem, da otpevam. Jer puno radim, puno snimam emisije i onda... Ali bit će svakako da publika očekuje ove godine još 3 nove pesme.
1: Dobro, zato što ti uvijek počastiš publiku i sa novim spotovima.
3: Tako je, moram i spotove da snimam.
1: Zato sam rekao na posljednja albuma.
3: Čim prođe letnja sezona, onda se bacam na snimanje spotova i da radim nove pesme.
4: Kad se skupi lova?
3: Pokaže da ja nemam.
4: Pa ne, ali to što ti stoji u banci, to nemoj da diraš. Nova što sve daj na spotove.
1: Ono što je se zaradilo, to ne može da se dira.
3: Šalim se. Ja sam takva, ja poslednji dinar dam i za album, i za pesmu, i za spot, i za sve nešto. Zato što mi je...
4: I za proslave.
3: I za proslave, između ostalog, da. Tako da mi je to jako nekako bitno da to bude dobro.
1: Brkiću, jesi ti za proslave? Jesi i ti Brkiću za proslave, ono dajem se?
4: Bukvalno, ja uvek ponesem jedan deo koji ću sigurno da dam, jedan deo koji ću opet sigurno da dam i treći deo mi stoji kod žene koji opet posle dam i onda idemo u kući, tako sam pokvari. Spremim se.
1: Bravo. Valentino, ono što ću da pitam tebe zaista jeste, znači, kad kreneš i odmah na početku imaš hitove, koliko je teško

0: održati publiku u tom nekom maniru. Trebam nešto novo da ponudim, stalno nešto novo. Koliko je teško izabrati novu pjesmu nakon, evo, Savršen Elfu Ego i svih ostalih pjesama koje su zaista otišle na te milionske preglede.
1: A svi mi volimo da imamo taj hit, ali ja pretežno, mislim, malo sada...
2: Ti ga već imaš, čuj, kao ono.
1: Ne, ali gledam da je nešto inovativnije, malo drugačije, ali da meni odgovara mom vokalu.
0: Hoćeš nešto da kažeš? Hoćeš nešto da kažeš nama u kafani? Koliko košta hit? Je li puno para ili ono puno para?
1: Puno košta.
0: Dobro.
3: Štap, izvinite, nisam u toku. Šta puno košta?
1: Ova pjesma puno košta, dare.
3: Hit, ne možemo mi da znamo koliko košta hit, mi bismo platili. To se ne zna. Prosto publika da li prihvati ili ne prihvati, to je samo pesma.
0: Što znači, nekad možeš baciti mnogo para, a dobiti ne baš tako pjesmu koja prođe kod publike, a nekada malo para, a dobiti hit.
3: Tako je, to nema pravila kako ona je dosta odluči.
0: A vi ste krivi za sve, ljudi. Publika, jel večeras dobra emisija, ljudi? Jel dobra emisija?
1: Ja kad bi ti pričao kako nastao hit Savršena, ne bi vjerovao.
0: Ajde, reci mi, molim te.
1: A evo, znači, to je pjesma koja je bila za Željka Samardžića, posle je otpjevao Dinča, posle toga sam ja tu pjesmu čuo, pa mi stajala 4 godine i onda sam je snimio.
0: I to je ono kao u Fioci i Zvuci je vani, stvarno je tako bilo.
1: Baš tako, evo kako sam ti rekao tako.
0: Svaka čast. Živjeli hitovi večeras i naravno kafansko veče, jer upravo sada sviramo ne jedan, ne dva, nego mnogo hitova. Idemo! Ajde! Ajde!